0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

A, što sam čuo nadimak. Prejako, prejako, majke mi, treba imati društvene mreže samo zbog statusa i tweetova, kao što su ovaj, na primjer, izma mi ti osmeh. Kaže, ima jedna doktorka Biljana, koja radi kao radiolog u bolnici. Svi je zovu Černobilja.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knježicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervaciju 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

prvo što slušamo na TD radio je I Can't Wait. A ono što verujem mnogi od nas ne mogu da dočekaju jeste kraj ovog meseca, zato što se krajem meseca, odnosno krajem ovog juna, dešava Music Week, ili ti čak osmo izdanje ovog fenomenalnog festivala. Je sad subjektivni osjećaj da imam 100 godina kad kažem da ovo već traje 8 godina, ali dobro. Da, osmi Music Week, najveći festival regionalne muzike, ove godine traje od četvrtka 25. juna pa do nedelje 28. juna. Sad bit će tu ono najveća imena regionalne scene danas, koncerti, nastupi. Lokacije naravno Ušće u Beogradu, dolaze ljudi sa celog Balkana, tako da se i ove godine vidimo na Music Weeku.

0: just like this.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Minutu 16 časova. Dobar dan.

0: Yeah, you should take it off.
1: I sad 16. juni, kako fanovi svjetskog prvenstva kaže, jedan od najiščekivanijih dana ove grupne faze. Večeras u 9 igraju Francuska i Senegal, u ponoć se sastaju Irak i Norveška, a od 3 ujutro stiže duel Argentine i Alžira. E sad, ko bude pratio ovo večeras? Realno, duga je noć pred vama. Ko bude ostao budan i eto, ispratio sve ovo, očekujemo onda da nam javite ko vas je najviše

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 17 časova, dobar dan.